Dari amu an, daru amu an, rimbu rido lang. Lani yang ni serayang, rikrupilo yang li, kimranga dang an sum biparik nang. Sebang asa, bang rikrupia bang se. Bang simbon amu an, daru amu an si sumbi bang ciwan. Si bang kim rang along an si humri bang kiwan. Si